سبری درم گیت تم درم گیت و تبری گی خلاص کدی نی تک تک رو داینا آوارم با لفانم بگی ایل نی بس با یا کو من تی فین دیا ناری نم من فدا رادیو چدی کلاری کی انجین کابین تکنیک این محمود گسرا رجی دانتن این دی بالوا کرو جریه دو هری کنار تکنیسیان سنتر متر گریدی اینگس نیم با حال نیون اگه دافی میکرون دی اشتا بکار موسو کرو و تون نندین کمان مایی چدی انشالله یوم ویای جمعه دیگه یا کوکل کار چتیا کلا فونگین. السلام علیکم.